0: سامعین کی خدمت میں ہمارا پرخلوص آداب۔ سامعین، نرنگ پروگرام کی ایک اور خوبصورت بزم سجائے ہم حاضر ہیں۔ سامعین، آج کی بزم میں سب سے پہلے آپ سنیں گے قرأت کلام پاک، پھر پیش کیا جائے گا حرف تابندہ، پھر ڈاکٹر مائک سلسلے کے تحت انٹرویو کسی ماہر ڈاکٹر کا جو ہم نے لیا ہے آپ کی خدمت میں پیش رہے گا، پھر اس کے بعد وقت رہے گا پروگرام گیت سریلے گاتا جائے گا۔ گیتوں کے اس پروگرام کے بعد ہماری اس نشریات کی آخری پیشکش رہے گی پیام شب۔ تو سامعین، یہ رہی آج کے پروگرام کی تفصیلات۔ تو آئیے آغاز پر سماعت کرتے ہیں قرأت کلام پاک۔
1: الشيطان

0: سماعت کر رہے تھے قرأت کلام پاک. آئیے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے بڑھتے ہیں حرف تابندہ کی جانب. جی ہاں, آج کے حرف تابندہ کی تحریری پیشکش ہے عائشہ بطول کی. لیجیے سماعت کیجیے.
1: قول ہے کہ جس کمرے میں کوئی کتاب نہ ہو وہ اس جسم کی طرح ہے جس میں روح ہی نہ ہو. کتابوں کو ہمیشہ سے علم کا ماخذ تصور کیا گیا ہے, اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ علم صرف کتابوں میں نہیں ہوتا. ہمارے آس پاس بسنے والی فطرت اور یہاں تک کہ ہمارا اندرون ہمیں علم کے مختلف گوشوں سے خود بخود آگاہ کرتے ہیں, لیکن بالواسطہ یا بلاواسطہ کتابوں کے ذریعے ہی ہم ہر طرح کے علم سے آگاہ ہوتے ہیں. یہ کتابیں ہی ہیں جو ہمیں فطرت کو صحیح معنوں میں پہچاننے میں مدد کرتی ہیں. اسی لیے اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ آج کے زمانے میں کتابیں ہی ہمارے علم کی بنیادی ماخذ ہیں. لیکن بدقسمتی سے نوجوان نسل میں دن بدن کتب بینی کی عادت کم ہوتی جا رہی ہے. نوجوان آج کل کتابوں کے بجائے اپنا قیمتی وقت موبائل فونوں پر گزارنے لگے ہیں. اگر موبائل فونز کا استعمال صحیح انداز میں کیا جائے تب بھی وہ کتابوں کی جگہ نہیں لے سکیں گے. آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان پڑھنے میں بھی جلد بازی کرتے ہیں اور کتب بینی کے بجائے موبائل یا پھر مختصر نوٹس کا استعمال کر کے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک خطرناک صورتحال ہے. اس سے نوجوانوں کے مستقبل پر بہت ہی برا اثر ہو سکتا ہے. آج کل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ طلبہ بلکہ اساتذہ بھی کتب بینی کی عادت سے بیزار نظر آ رہے ہیں. جو استاد خود ہی کتب بینی کے فوائد سے بے خبر ہو وہ کس طرح سے اپنے طلبہ کو اس سے آگاہ کر سکتے ہیں؟ اور اس صورت میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کتب بینی آج کل لوگوں کو اس اہمیت کی حامل نظر نہیں آ رہی ہے جیسے یہ ایک وقت میں تصور کی جاتی تھی. حقیقت یہ ہے کہ بہت سی قوموں نے سائنس اور ادب کی بہترین کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی عظمت کے بلند مقام حاصل کرنے میں کامیابی پائی. جن اقوام کے نوجوانوں نے بروقت کتب بینی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اسے اپنایا آج ان کا معیار زندگی باقی سب اقوام سے بالا تر ہے. وہ لگاتار ترقی کے راستے پر گامزن ہے, جبکہ وہ قومیں جنہوں نے کتب بینی سے راہ فرار اختیار کرنا مناسب جانا آج کل کے زمانے میں بھی دخیانوسی تصورات کے چنگل سے آزاد ہونے میں کامیاب نہیں ہو پائی ہیں. وقت کا تقاضا یہی ہے کہ نوجوانوں کو نہ صرف کتب بینی کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے بلکہ یہ ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم ان کو بہترین کتابوں کا انتخاب کرنے میں بھی رہنمائی کریں. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج کل لوگوں کو مذہبی کتابوں سے علم حاصل کرنے کی بھی فرصت نہیں رہی. کچھ لوگ اگرچہ کہ مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے بھی ہیں تو وہ ان کو صرف یاد کرتے ہیں جبکہ ان کے اصل مطلب سے نہ آشنا ہی رہتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ وہ کتب

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: وقفے کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام نیرنگ میں. دوستو, پروگرام نیرنگ میں اب وقت آن پڑا ہے پروگرام گیت

فلبان تھی کا یہ بہت خوبصورت نغمہ لتا جی اور کشور کمار صاحب کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر. دوستوں کبھی کبھی رات کے کسی خاموش پہر میں جب چاروں طرف سناٹا ہوتا ہے تب دل جانے کیوں کچھ پرانی باتیں یاد کرنے لگتا ہے. کوئی چہرہ یاد آتا ہے, کوئی مسکراہٹ, کوئی ادھوری ملاقات, اور پھر لگتا ہے جیسے وقت گزر تو گیا مگر کچھ احساس وہیں کے وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں. محبت بھی شاید ایسی ہی ہوتی ہے, کبھی سامنے ہوتی ہے, کبھی خوابوں میں, اور کبھی بس دل کے کسی کونے میں. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم نے کبھی آواز نہیں دی, کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں جنہیں لفظ نہیں ملے, پھر بھی دل انہیں عمر بھر محسوس کرتا رہتا ہے. اور جب ان انکہے احساسات کو ساحر لدھیانوی کے الفاظ ملے اور خیام صاحب کی سادگی بھری دھنیں ملے اور ہم سب کے چہیتے مکیش صاحب کی بہت ہی پیاری آواز محبت بن کر اتر آئے تو ایک گیت نہیں رہتا, وہ دل کی ایک خاموش داستان بن جاتا ہے. تو آج کے اس نرم سی رات میں ان تمام لوگوں کے نام, ان تمام محبت کرنے والوں کے نام جنہوں نے کبھی کسی کو دل سے چاہا مگر شاید کہہ نہیں پائے, مگر محسوس ہمیشہ ہی کیا. ذرا آنکھیں بند کیجئے, اپنے کسی خاص چہرے کو یاد کیجئے جنہیں آپ چاہتے تھے, اور اس نغمے کو محسوس کیجئے. فلم کبھی کبھی کا یہ امر نغمہ لتا جی اور مکیش صاحب کی بہت ہی پیاری آوازوں میں, کون جانے آج رات اس گیت کے کسی الفاظ میں آپ کو بھی اپنی کوئی پرانی محبت مل جائے. ہو سکتا ہے ایسا.

یادوں کی بارات کا یہ بہت خوبصورت نغمہ محمد رفیع صاحب اور آشا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر محفل سجی ہے آپ کی اپنی ہمراہی اور رات کی خاموشی میں کچھ رشتے اور بھی گہرے سنائی دیتے ہیں، وہ رشتے جنہیں کسی نام کی ضرورت نہیں ہوتی، جنہیں سمجھنے کے لیے کبھی کبھی صرف ایک نظر کافی ہوتی ہے، دو لوگ دو دل اور ان کے بیچ کی وہ خاموش سی دنیا جہاں ہزاروں باتیں بنا کہے سمجھ لی جاتی ہیں، محبت صرف

سریش واڈکر صاحب اور لتا جی کی انہیں آوازوں کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت ہمراہی سے. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گا ٹھیک 4:10 پر اگلا پروگرام ارونیما لے کر. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. نمسکار, سنتے رہیے آکاشوانی دلی کا FM گولڈ چینل.